ku mënuna muñ neena mom leen daan tuddee yaayu miskini ndax dafa bëri woon yiw dafa bëri woon yiw trop waaw fu miskin masaana xiise wala ku ñàkk fu masaana xiise wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainabu bintu Khuzayma ba fa demee mu jox la nga lekk ba suur fajal la sa soxla nga dem mag la woon nag

Toka de fenan ga dadi ruko ruko nak moy nga sebi japp ci sey om wo ruko ay nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujud itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujud bi itam nga wax ko fukki yon nga sujudat wax ko fukki yon sigge wat ci sujud ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier rak'a dana tol dana nek djuroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak djuroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wallahu ilaha illallah wallahu akbar ñene nak non nga ko defé ci rak'a bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rak'a yi kon rak'a bu ñëk bi rek man na yobale yeneen rak'a yi ñu nak ñent rakka la rakka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñu nak di la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julliko bis bu nek ben yon bis bu nek beug nañu nga def ko ci donte ben yon la soy ci tele nga ko munu loko def bis bu nek ben yon sakku nañ ko ci aljuma ju nek nga julliko ben yon niki tay koku meuna def itam nang ko def ndax julliko bax la su fekkante ni itam munu loko aljuma bu nek nga def ko beug nañu wer wu nek nga def ko ci ben yon su fekke munu loko def itam wer wu nek ben yon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la baxna ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may neen la ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon baxna ndax julli la go xamanteni yenen ci sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak ci muju ya ca yagg ak ya ca bes ya nga joom ak ya nga tay ye touté gi reuy ye nubbo ya feñ dulli ko am solo la koku mo di ndenkané juroom ñettel bi al wasiyatu tasi'a mu di ndenkané juroom ñettel bi yonent bi neena xéet yi nay ñaan yalla njigeul ak jamm sallallahu al afwa wal afiya kon yonent bi bëgg na xéetam yalla jéggal